0: Palestinska zajednica u Bosni i Hercegovini s dubokom zabrinutošću prati kontinuirane zločine nad palestinskim narodom, posebno nad palestinskim izbjeglicama u pojasu Gaze i na zapadnoj obali, gdje se nastavljaju masovno raseljavanje, sistematsko uništavanje izbjegličkih kampova i infrastrukture, kao i humanitarna katastrofa bez presedana, saopćeno iz te zajednice. Na svjetski dan izbjeglica podsjećamo da palestinske izbjeglice već 78 godina predstavljaju najdugotrajniji izbjeglički slučaj u modernoj historiji. Uprkos protoku vremena, palestinski narod i dalje trpi politiku prisilnog raseljavanja, oduzimanja zemlje i pokušaja brisanja prava na povratak, koje je zagarantovano međunarodnim pravom, navodi se u saopćenju palestinske zajednice u Bosni i Hercegovini.
1: Ajda, ajda, nanosiš mi bol, to ti